U vinu je istina, to je stara poslovica, clapara gusa se joj služi v sledeči jački v latinskom originalu in vino veritas.